0: Emotion. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening, good evening sana naton nga mga kabiyanan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig na Reformasyon. Dalayaw naman ang Diyos sa sinigin nga gabi, nga iya kita ginpalabot sa sining una nga mga minuto sa gabi nga inugpahuway o kung adlaw nga inugpahuway sa aton nga Ginoo makauturan subong man sa iya nga mga kaanakan sa sining kalibutan. Okay, kumusta ang inyo nga mga pagkabuhi sa bilog nga simana? We hope nga yara gid sa maayo nga kondisyon kag malipayon nga puno sang mga grasya o kun mga panalangin blessing nga gihatag sa Ginoo sa bilog gid nga simana syempre no sa good health pa lang no blessing na gina sa aton mga kauturan. Okay, how much more kung may financial no may iban pa da nga mga blessing ginhatag sa aton nga wala naton gin inspektar no nga naglapot lang sa aton. So isa ina nga mga pagpakamayo nga halin sa Ginoo makauturan. Yes, kay halin na tanan sa Ginoo eh. Kita nga mga tao instrumento lang kita niya pero ang tanan sina nga ginhalinan amo lang gid ang Dios o kon ang Ginoo mga kauturan. Kay gani aton siya pasalamatan. Nga iya kita ginpalabot na naman sa sining katapusan nga adlaw sang semana mga kaabyanan. Okay? So sa sining gabi before kita magpadayon sa aton iya nga pagtuon sang pulong sa Ginoo naman sining atinion magapamati tada na isang isa ka pinasay nga ambahanon.

0: trahan naton. O kung ninyo kinanglan si Kristo malipay. No? Mga kauturan. Okay? Kung ikaw man leader, kinanglan kaangay man ta kay Moses. Mapainubsanon mga kabinan. Humble. No? Nga klase nga mga tao. Okay? So, muna ang gusto sa Ginoo nga iya mga katawan. Gani, mga kauturan, I hope nga may ara kita nakuha nga mga leksyon. No? Sa aton gintunan nga istorya sang aton mga katigulangan, mga kaabyanan. Kaya ini isa nga dako nga ehemplo sa aton, view. No? Nga dapat kita, sini ni Kristo, magigugmaanay kay kita, mga sumulunod ni Kristo. Gani, ay naman tauras, aton na napasalamatan, walas tanan ang Ginoo. Kagsubong man ang aton niyang CEO, Dr. Remilito Oy. Kagsubong man ang aton niyang Station Manager, Sir Jose Albanez. Kag aton niyang Radio Technician, subong siningabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kauturan. Ama yung abalaan, ngayaras kita saan sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong, imong ginhatag sa amon. Ngayon, isa ka mga nagpahanumdom sa amon. Sa amon pagkabuhi, nga sa diin kami mangin matutom dira sa imo. Kag ang amon nga mga baba o kun mga dila imutuluan sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Kwa sa amon ang pagka disobedience nga mga kinaiya kundi mga obedience kami dira sa imo. Aron sa diin kami mangin malipayon samtang kami nagkabuhi sa kalibutan nahibalo kami amay nga dili kami forever sa sininga duog kundi ini imo gintigana sa kalayo nga sulugonon agod nga tinluan ang mga malain nga mga binuhatan. Kani buligi kami nga kami mangintako sa pagsugata sa imo sa oras nga ikaw magapahayag na dira sa kawaan pagi sa imo nga bugtong anak nga si Hesus Kristo. Ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati sila mga radio, naga-live through Facebook. Ikaw gin magabindisyon sa ila. Kagbuligi ang mga nagabatsyag sing balatian pisikal, espirituan. Ikaw magabulong sa ila. Banyusin sila sa malangit nun nga mga lana. Subong man akulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila. Buligi ang amon mga lideres sa bilog nga kalibutan. Ginoo ikaw ang nakakita sa tagipusoon, pangunahuna sa imo mga katawhan. Kay tungod ikaw ang nagtuga sa amon. Gani gabay sila imo hikuton sa imo Holy Spirit nga magaguide o kun magatudlo sa insakto nga kamatuoran agod nga sa diin ang imo makatawhan maaman subong man sa mga kaiglesyahanan nga naga angkon subong gabay ikaw man magapanghikot sa ila nga mangin matinumanon sa imo mga kasuguan agod kami magiliosa dira sa imo tiilan nga malipayon. Gani sining gabi among dalas pagpangamuyo among CEO Dr. Remilito ang protection po siya pinilangga nga panimalay ilamang kon siya po ang mga blessing nga sa diin damo pang mga tao nga buligan labos tanan ang pagwaragwag sang maayong balita sa kahinginan. Subong man ang amon manager Sir Jose Albanez ang protection may panglawas siya po ilamang kon po siya pinilangga nga panimalay ang tanan nga mga staff sa XFM ikaw man magkapakamayo sila hatagi sing maayong panglawas kaalam nga lang iton sa ilatas tagsa ka mga buluhaton. Salamat sa imo kaayo, salamat sa imong dakong gugma, kaluoy nga imo ginhatag sa amon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Ayo kubos nga alagad, Brother Herden Suliano, katropa nyo, XFM. God bless sa inyo tanan. See you on Sunday. Bye-bye.
1: XFM. Mga katropa, XFM.